0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

گلشن نیپال سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں معلم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست رادھیکا اوجھا کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 میگا ہرز کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np، www.onlineradionepal.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ اس پروگرام کے معرفت اپنی باتوں کو براہ راست سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ سامعین، آئیے آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں فرحت ممتاز کی آواز میں ایک حمد شریف سے، جس کا بول ہے: تیری شان قدرت جلالت دکھائے، تو زندہ نکالے ہے مچھلی کے کھائے، چڑیوں سے فیلوں کا منجن بنائے، بے باپ عیسیٰ کو تو ہی بنائے۔ سماعت فرمائیں۔

سامعین، حمد شریف سے ابھی لطف اندوز ہو رہے تھے، اب سمیع الدین صاحب انڈیا کے چند اشعار پیش خدمت ہے، محبت سے متعلق، سماعت فرمائیں۔ محبت جیت ہوتی ہے مگر یہ ہار جاتی ہے، محبت جیت ہوتی ہے مگر یہ ہار جاتی ہے، کبھی دلشوز لمحوں سے، کبھی بیکار رسموں سے، کبھی تقدیر والوں سے، کبھی مجبور قسموں سے، مگر یہ ہار جاتی ہے۔ کبھی یہ پھول جیسی ہے، کبھی یہ دھول جیسی ہے، کبھی یہ پھول جیسی ہے، کبھی یہ دھول جیسی ہے، کبھی یہ چاند جیسی ہے، کبھی یہ دھوپ جیسی ہے۔ کسی کا چین بنتی ہے، کسی کو نام دیتی ہے، کسی کا چین بنتی ہے تو کسی کو نام دیتی ہے، کبھی لے پار جاتی ہے، کبھی یہ مار جاتی ہے، محبت جیت ہوتی ہے مگر یہ ہار جاتی ہے۔ سامعین، اس کے بعد اب پھر پیش خدمت ہے ایک نعت شریف الوداع خاتون کی آواز میں، انذار خان کی فرمائش پر، جس کا بول ہے، سدرہ سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دلہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔

محترم سامعین، احمد فریاد کی کچھ اہم اشعار جسے فاتح غازی نے بھیجا ہے پڑوسی ملک بھارت سے، جس کا عنوان ہے آدمی کے فرزندو۔ عورتوں سے خطرہ ہے کیا؟ زندگی بھی عورت ہے، آگہی بھی عورت ہے، روشنی بھی عورت ہے، چاشنی بھی عورت ہے، شاعری بھی عورت ہے، راگنی بھی عورت ہے، سمغنی بھی عورت ہے، آشنی بھی عورت ہے، بندگی کے ہر کارو بندگی بھی عورت ہے، آدمی کے فرزندو عورتوں سے خطرہ ہے کیا؟ یہ ہوا بھی عورت ہے، یہ دعا بھی عورت ہے، یہ صدا بھی عورت ہے، یہ وفا بھی عورت ہے، اور یہ حیا بھی عورت ہے۔

سامعین، ہمارے اس پروگرام میں ہم پھر سے سلام و آداب پیش کرتے ہیں ہمارے سامعین اسرافیل انصاری، شریف انصاری، جہانگیر انصاری بیرون ملک قطر، ڈاکٹر ابوالحسین انصاری ضلع للت پور، ہری کھتری سر باغ بازار، محمد عاصم علی اور محمد غلام علی کو، اور پیش خدمت ہے آنکھ سے متعلق چند اشعار، ان سے گزارش ہے بغور سماعت فرمائیں۔ ہر طرح کے جذبات کا اعلان ہے آنکھیں، ہر طرح کے جذبات کا اعلان ہے آنکھیں، شبنم کبھی شعلہ کبھی طوفان ہے آنکھیں، آنکھوں سے بڑی کوئی ترازو نہیں ہوتی، تولتا ہے انسان جس میں وہ میزان ہے آنکھیں، آنکھیں ہی ملاتی ہے زمانے میں دلوں کو، آنکھیں ہی ملاتی ہے زمانے میں دلوں کو، انجان ہے ہم تم اگر انجان ہے آنکھیں، لب کچھ بھی کہے اس سے حقیقت نہیں کھلتی، انسان کے سچ جھوٹ کی پہچان ہے آنکھیں، آنکھیں نہ جھکیں تیری کسی غیر کے آگے، آنکھیں نہ جھکیں تیری کسی غیر کے آگے، دنیا میں بڑی چیز میری جان ہے آنکھیں، آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر، آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر، جیتے جی اپنے باپ کا ایک چشمہ نہ لا سکا، مرنے کے بعد رکھتے ہیں چشمہ نکال کر۔ سامعین، چونکہ اب وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی باتیں، محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں پائے جاتے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو ایسا نہ بنائیں اور اپنے رب سے عمل کی توفیق بھی مانگیں اور اس کی پوری پوری کوشش بھی کریں۔ ان اہم باتوں کے بعد سامعین، اب پھر سے ایک نظم پیش خدمت ہے عزیز اللہ کی فرمائش پر، جس کا بول ہے: ترک دنیا لبوں پر ہو حمد و ثنا، ترک دنیا لبوں پر ہو حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا، دل میں یادیں الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا۔

سامعین، ہمارے پروگرام میں اور بھی لوگ شامل ہو چکے ہیں، ہم استقبال کرتے ہیں۔ سامعین، قاری شفیق احمد صاحب کا ایک چھوٹا سا مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، والدین کے رویوں کا بچوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اس سے متعلق سماعت فرمائیں۔ اگر آپ کا بچہ ضدی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سخت مزاج ہیں۔ اگر آپ کا بچہ تنہائی پسند ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت مشغول رہتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ہمیشہ غصے میں رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے اچھے کاموں کی تعریف نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ ہمیشہ تنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے قریب نہیں کرتے اور اس سے آپ پیار بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ کے بچوں میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ اور اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے خرچ کرنا اور ہدیہ دینا نہیں سکھاتے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنوں بچوں کو اپنے ساتھ اپنا دوست بنا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اب اس کے بعد پھر سے ایک نعت شریف عائشہ فرمان علی کی فرمائش پر، جس کا بول ہے: بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانبانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔

سامعین، ابھی آپ نعت شریف سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور اعز و اقربا کو اپنے من پسند کا کوئی حمد شریف یا نعت شریف، نظم، نغمہ، شاعری، چٹکلا یا اور دیگر کوئی لطیفے وغیرہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جی میل کے پتے پر یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جی میل کا پتہ ہے muallimansariradio@gmail.com اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 9841326382۔ اور ہم سے اگر براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کا ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں، یا پھر اگر ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر اپنا خط بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا پتہ ہے ریڈیو نیپال، اردو پروگرام گلشن نیپال، پوسٹ باکس نمبر 634، سنگھ دربار، کٹھمانڈو۔ سامعین، اب ہم چونکہ پروگرام کے اخیر میں آ پہنچے ہیں، اب ہمارے اس پروگرام کا ایک آخری نظم جس کا بول ہے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو رب کو یاد کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ سنیے اور ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ریڈیو نیپال سنتے رہیے گا۔ خدا

یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ طبی خدمات جیسی حساس خدمات میں کسی بھی قسم کی مزاحمت نہیں کرنے کی وزارت صحت و غذائی شفافیت نے اپیل کی ہے۔ ڈاکٹروں اور طبی ملازمین نے آج ایمرجنسی کے علاوہ کی خدمات فراہم نہیں کرنے کا اعلان کرنے کے بعد وزارت صحت کے معاون ترجمان ڈاکٹر سمیر کمار ادھیکاری نے طبی خدمات انتہائی حساس اور جان سے وابستہ موضوع ہونے کی وجہ سے شہریوں کی طبی خدمات حاصل کرنے کے حقوق کا تحفظ کرنا اور طبی ملازمین نے محفوظ اور باوقار ماحول میں خدمات فراہم کرنا، طبی ملازمین کے حق ہونے اور تمام شہریوں کی مشترکہ ذمہ داری ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں کسی بھی طرح کی مزاحمت نہیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ ڈاکٹر ادھیکاری کے ذریعے جاری کردہ بیانیہ میں ڈاکٹروں، طبی ملازمین اور طبی اداروں میں ہوئی مار پیٹ اور بدسلوکی کے واقعات کی جانب شدید توجہ مبذول ہونے اور ملزم کو قانون کے دائرے میں لانے کی بات مذکور ہے۔ گزشتہ سنیچر کو بیرگنج واقع نارائنی اسپتال میں کار فرما ڈاکٹر اور طبی ملازمین اور اسپتال پر حملہ ہونے کے بعد حفاظت کا مطالبہ کرتے ہوئے آج طبی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ دریں اثنا بیرگنج واقع نارائنی اسپتال میں ڈاکٹروں پر ہوئے جان لیوا حملے پر کا تنازع ختم نہیں ہونے کی وجہ سے ملک بھر کی طبی خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ گزشتہ سنیچر کو طبی ملازمین پر ہوئے حملے کے خلاف شروع ہوا احتجاج نے مزید زور پکڑنے کے بعد بیرگنج واقع نارائنی اسپتال کے 68 ڈاکٹروں نے اجتماعی استعفیٰ دے دیا ہے۔ ضلع پولیس دفتر سنسری کے مطابق سنسری کے دیوان گنج میں پیش آئے واقعے کے بعد حالات معمول کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ مقامی دو فرقوں کے درمیان کے تصادم پر قابو پانے کی کوشش کے دوران گولی لگنے سے ضلع سنسری کے دیوان گنج گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 کپتان گنج کے اوم پرکاش مہتا کی موت ہو گئی تھی۔ معاون سی ڈی او پوشن لامی چھانے نے بتایا کہ اس واقعے میں حفاظتی 15 اہلکار اور مقامی 11 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ توڑ پھوڑ اور آتش زنی کے بعد دیوان گنج، ہری نگر، کپتان گنج، لوکہی اور انروا جیسے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ دفتر مورنگ نے ضلع کے اندر ڈی جے کا استعمال نہیں کرنے کے لیے عام نوٹس جاری کی ہے۔ معاون سی ڈی او پون راج کویرالا کے ذریعے جاری کردہ اس نوٹس میں ضلع کے اندر ہونے والے کسی بھی میلے، جشن، شادی اور مختلف تقریبات، پارٹی، تہوار، مذہبی پروگرام اور پران سمیت کے پروگراموں اور کسی دوسرے موقع پر پیشگی اجازت کے بغیر یا دوسری نوٹس جاری ہونے تک ڈی جے کے استعمال پر پابندی عائد کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ مقامی انتظامیہ نے نوٹس کے برخلاف ڈی جے کا استعمال کرتے پائے جانے کی صورت میں مروجہ قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ ضلع دھنوسا میں سماجی ہم آہنگی اور مذہبی رواداری پر آنچ نہیں آنے دینے کے لیے کل جماعتی عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ ضلع سنسری میں پیش آئے واقعے کے بعد ضلع دھنوسا میں بھی اسی قسم کا حساس واقعہ پیش آ سکنے کی وجہ سے آج ضلع میں منعقدہ کل جماعتی ہم آہنگ اجلاس میں ایسا عزم کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے کے نام پر توڑ پھوڑ، آتش زنی اور کسی کی ذاتی یا سرکاری ملکیت کو نقصان پہنچانے والی سرگرمی میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح فیس بک اور ٹک ٹاک جیسے سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز اور مذہبی تصادم کرانے والی اور سماجی ہم آہنگی کو خراب کرنے والی سرگرمیوں پر قابو پانے کا فیصلہ بھی اجلاس میں کیا گیا۔ اسپیکر ڈول پرساد اریال نے ایوان نمائندگان میں شامل پارٹیوں کے چیف ویپوں اور ویپوں کے ساتھ مشاورت کی ہے۔ اساڑھ 31 گتے کے بعد معطل شدہ ایوان نمائندگان کا اجلاس اسی ساون 14 گتے منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اسی اجلاس سے قبل اسپیکر اریال نے سیاسی پارٹیوں کے چیف ویپوں اور ویپوں کو طلب کر کے ان کے ساتھ مشاورت کی ہے۔ مشاورت کے بعد راشٹریہ سوتنتر پارٹی پارلیمانی جماعت کی ویپ کرانتی شکھا دیتال نے بتایا کہ دو ہفتوں کے تعطل کے بعد ہونے جا رہے اجلاس کو مؤثر طور پر آگے بڑھانے کے موضوع پر بات چیت ہوئی ہے۔ دیتال کے مطابق آئندہ دنوں میں پارلیمانی کار فہرست زیادہ ہونے اور مشغولیت بڑھنے کی جانکاری اسپیکر اریال نے دی ہے۔
پارلیمانی سماعت کمیٹی نے آج الیکشن کمیشن کے کمشنر کے لیے مجوزہ گرو پرساد واگلے اور ڈاکٹر راجیب سبا کی سماعت کی ہے۔ سماعت کے دوران مجوزہ الیکشن کمشنر گرو پرساد واگلے نے کہا کہ انتخابات کو غیر جانبدار، شفاف اور بھروسے مند بنانے کے لیے تمام فریق کے ساتھ یکجہتی اور مذاکرات کو وہ ترجیح دیں گے۔ اسی طرح دوسرے مجوزہ الیکشن کمشنر ڈاکٹر راجیب سبا نے کہا کہ آئین اور قانون کی مکمل پیروی کرتے ہوئے، حقائق ثبوت اور قانونی حکمرانی کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھیں گے۔ پارلیمانی سماعت کمیٹی کے صدر بودھ نارائن شریشٹھ نے بتایا کہ کمیٹی چیف الیکشن کمشنر کے لیے سفارش کیا گیا مان بہادر کارکی پر کل سماعت کرے گی۔ وزارت قانون انصاف اور پارلیمانی امور نے نیپال قانون کمیشن ضوابط 2063 میں ترمیم کے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے مجوزہ بل کے مسودے پر عام عوام سے رائے اور تجاویز طلب کی ہیں۔ وزارت نے ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے عام عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ وزارت کے زیر انتظام رہی تجویز پورٹل lawfeedback.molgpa.gov.np کے ذریعے اشاعتی تاریخ سے 7 دنوں کے اندر اپنی رائے اور تجاویز فراہم کریں۔ وزارت کے مطابق بل کو مزید ہماجات مؤثر اور عملی بنانے کے لیے شہریوں اور وابستگان کی شراکت کے ساتھ تجاویز جمع کی جا رہی ہیں۔ وزیر مالیہ ڈاکٹر سورنیم واگلے نے کہا ہے کہ سرمایہ دارانہ بازار کی پائیدار ترقی کے لیے نیپال سیکورٹی بورڈ نے معیاری طور پر ریگولیٹ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو مؤثر طور پر ادا کرنا چاہیے۔ وزیر مالیت واگلے نے اعلی اخلاقیات کے ساتھ شفافیت اور سرمایہ کاروں کے مفاد کو مرکز میں رکھ کر کام کرنے کے لیے بورڈ کی قیادت کو ہدایت کی ہے۔ وزیر مالیات واگلے نے کہا کہ صدر کی تقرری کے بعد بورڈ نے طویل مدتی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، جس کا مثبت اثر بازار میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ وزیر مالیات واگلے نے بورڈ کی ذمہ داری نیپال راشٹر بینک کی ہی طرح اہم ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے قانون سازی اور ریگولیشن کے عمل کے دوران تمام وابستگان سے مشورہ کر کے مشترکہ افہام و تفہیم کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی اپیل کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے سرمایہ کاروں کے مال کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے بازار کو مزید بھروسے مند اور تقابلی بنانے پر زور دیا۔ محکمہ تجارت و فراہمی اور تحفظات صارفین نے ممنوع اشیاء فروخت اور تقسیم نہیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ درآمدات و برآمدات پر قابو پانے سے متعلق ضوابط 2013 کے مطابق محکمہ نے متعلقہ فریق سے اپیل کی ہے کہ وہ ممنوع اشیاء کی غیر قانونی طور پر فروخت اور تقسیم نہ کریں۔ درآمدات، ذخیرہ اندوزی اور فروخت کرنے والوں کو قانون کے مطابق مقرر کردہ ذمہ داری اور شرائط کی پیروی کرتے ہوئے تجارت اور کاروبار کرنے کے لیے خبردار کیا گیا ہے۔ اسی طرح محکمہ نے بازار میں شفافیت قائم رکھنے کے لیے جائزہ اور نگرانی کے عمل کو بھی تیز تر کر دیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔